0: आज तुमको भाभी
1: tompokolahy sy tompoko vavy androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantarany faniriny nofinofony rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika eto androany ka miantsika azy ary ny fitenenana Rutsikalo, Rakruts, Arion Choi.